Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Angka korban dalam dua kejadian gempa bumi kuat di Venezuela meningkat kepada sekurang-kurangnya 188, lebih 1,520 yang lain cedera. Demikian menurut Presiden Perhimpunan Kebangsaan George Rodriguez. Dua gempa kuat bermagnitud 7.2 dan 7.5 yang berlaku dalam masa kurang seminit menyebabkan banyak bangunan runtuh. Ramai mangsa terperangkap. Usaha mencari dan menyelamat giat dijalankan. Sementara itu, Amerika mengerahkan dua kapal perang serta pesawat pengangkut dan helikopter ke Venezuela bagi menilai kerosakan, mengesan mangsa cedera serta menghantar bantuan kritikal. Komando Selatan Tentera Amerika memaklumkan dalam satu hantaran di platform X, aset kenderaan itu akan menyediakan sokongan mobiliti khusus serta bantuan logistik kepada pasukan kerajaan Amerika, pasukan mencari dan menyelamat serta rakan antara agensi. Aktiviti pemindahan kapal melalui Selat Hormuz digantung sementara. Susulan serangan terhadap sebuah kapal di Teluk Oman yang sebelum itu melalui laluan perairan strategik tersebut. Menurut Pertubuhan Maritim Antarabangsa, keputusan itu dibuat bagi menilai semula tahap keselamatan pelayaran di kawasan berkenaan. Tiga maut dan seorang cedera selepas sebuah drone Israel menyerang kenderaan di jalan antara Zautar dan Mafaudun di selatan Lebanon. Menurut media kerajaan Lebanon, insiden itu merupakan serangan maut ketiga sejak Selasa lalu. Sementara itu, tentera Israel mendakwa serangan itu menyasarkan 5 anggota Hezbollah di Zautar al-Sharqiyah dan seorang lagi anggota bersenjata di kawasan strategik Banjaran Ali al-Tahir yang dituduh mengancam pasukannya. Dalam serangan berasingan, seorang lelaki Palestin maut ditembak Zionis di tebing barat yang diduduki, menjadi insiden keganasan terbaru Israel di wilayah tersebut. Kementerian Kesihatan Palestin mengesahkan mangsa Mustafa Taha Mustafa Al-Ghatib, 32 tahun, ditembak di kawasan Salfit. Insiden tersebut menjadikan angka korban sejak awal tahun ini meningkat kepada 72 orang, termasuk 17 kanak-kanak, 5 wanita dan 2 warga emas. Sementara itu, Israel tidak meletakkan ketetapan masa untuk mengundurkan tenteranya dari Lebanon, Gaza dan Syria. Kenyataan itu ditegaskan negara haram berkenaan dalam rundingan untuk menghentikan konflik di Asia Barat di Washington. Sukan Piala FIFA 2026, Ecuador melakar kemenangan 2-1 ke atas Jerman dalam aksi terakhir kumpulan E awal pagi tadi, sekaligus mara kepusingan 32 terbaik. Gonzalo Plata muncul wira La Tricuila selepas menjadikan gol kemenangan pada minit ke-77 menerusi rembatan jarak dekat. Ecuador bangkit daripada ketinggalan selepas Diman Schaaf mendahului soal minit kedua menerusi jaringan kontroversi Lihau Sane sebelum Nelson Angulo menyamakan kedudukan pada minit ke-9. Kemenangan itu menyaksikan Ecuador menamatkan saingan kumpulan dengan 4 mata, sekaligus mengesahkan tempat kepusingan kalah mati sebagai salah satu daripada 8 pasukan tempat ketiga terbaik. Dalam satu lagi aksi kumpulan E, Ivory turut mengesahkan kemarahan kepusingan kalah mati buat kali pertama dalam sejarah penyertaan mereka di Piala Dunia. Skuad The Elephant menundukkan Curaçao 2-0 sekaligus mengesahkan kedudukan selaku naib juara kumpulan di belakang Jerman. Curaçao yang juga penantang baharu dalam kejohanan berprestij itu menamatkan kempen di tangga tercorot dengan hanya mengutip 1 mata. Belanda mendahului Tunisia 3-1 dalam aksi kumpulan F yang sedang berlangsung. Skuad Oranje terlebih dahulu membuka jaringan soal minit ketiga menerusi Elias Shekhari, manakala gol kedua menerusi Brian Bobby pada minit ke-7. Pada separuh masa kedua, Tunisia berjaya merapatkan kedudukan menerusi satu gol oleh Hazim Mastouri pada minit ke-54. Namun dikejutkan jaringan ketiga Belanda oleh Jan-Paul van Hekker minit ke-62. Skuad Oranje kini berada dalam kedudukan selesa dan terus mengawal permainan hingga ke whistle penamat. Dalam perlawanan kumpulan sama di Dallas, Jepun seri satu sama menentang Sweden. Jaringan Samurai Blue oleh Dyson Maeda pada minit ke-56. Manakala, Blue Gold menyamakan kedudukan menerusi Anthony Elanya pada minit ke-62. Ketika ini sedang berlangsung saingan kumpulan D yang menyaksikan Turki berdepan Amerika Syarikat di Los Angeles. Paraguay pula bertemu Australia di San Francisco. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM.
penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

menghibur dengan lagu-lagu terbaik. Johor FM. Bekalan bahan api Petronas dijangka stabil hingga Ogos. Budi diesel tidak jejas kadar inflasi negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam utama 12:30 hari.

0: Bekalan bahan api di rangkaian stesen minyak Petronas seluruh negara dijangka stabil dan mencukupi sehingga Ogos. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azlina Osman Said memaklumkan jaminan itu berdasarkan jawapan rasmi daripada Petronas yang dilaporkan dalam mesyuarat mingguan Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10. Rangkaian itu merangkumi kira-kira 50% daripada keperluan bahan api domestik negara yang dibekalkan Petronas melalui anak syarikat senaraian awamnya Petronas Dagangan Berhad. Satu pasukan petugas pengurusan krisis bawah M10 turut ditubuhkan bagi memastikan keperluan bahan api negara mencukupi dan selaras usaha kerajaan menangani krisis bekalan global. Budi diesel dijangka tidak memberi kesan ketara terhadap kadar inflasi negara. Sebaliknya, membantu mengekalkan kestabilan harga menerusi pelaksanaan lebih bersasar. Demikian menurut pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPPFA Sdn Berhad, Muhammad Sidik Jantan. Katanya langkah itu dapat mengurangkan risiko kenaikan kos dipindahkan kepada pengguna sekaligus membantu mengawal perbelanjaan pengangkutan serta menghadkan peningkatan harga barangan. Sementara itu, Presiden Persatuan Pengilang dan Industri Perkhidmatan Bumi Putra Malaysia Datuk Seri Dr. Azman Yusof berharap penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter mulai Rabu depan dapat membawa kepada penurunan harga bahan mentah dan kos input industri. Manfaat itu perlu dirasai di seluruh rantaian perniagaan seterusnya memberi kelegaan kepada pengguna.
1: Saya mengharapkan kerajaan memantau pengeluar atau pengedar yang menaikkan harga barang raw material oleh kerana kata kerana kenaikan harga diesel. Jadi sekarang diesel dah turun, dia kena turunkan harga raw material. Tak bolehlah. Apabila kerajaan dah turunkan subsidi RM2.10, mereka masih kekal lagi harga tu. Jadi tidak adil kepada consumer, pengguna. Jadi kita sangatlah berterima kasih kepada kerajaan. Ini satu usaha yang sangat baik dan kita perlu menyokong.
0: Datuk Seri Dr. Azman Yusof. Rang Undang-Undang RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026 merupakan satu-satunya RUU diluluskan pada minggu pertama mesyuarat kedua penggal kelima Parlimen ke-15. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata dalam RUU itu, Seksyen 42A diperkenal bagi membolehkan tindakan penguatkuasaan diambil lebih awal terhadap kegiatan lumba haram tanpa perlu menunggu hingga berlaku kemalangan, kecederaan atau kematian, sekaligus menutup kelompangan undang-undang undang sedia ada yang menyukarkan tindakan diambil kerana pihak berkuasa sebelum ini perlu membuktikan unsur bahaya atau akibat telah berlaku. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI melaksanakan program penyelidikan pembangunan inovasi pengkomersialan dan ekonomi bernilai RM185 juta bagi memperkukuh keupayaan Malaysia dan teknologi pembungkusan termaju. Menurut MOSTI, kerjasama melalui Malaysia Science Endowment MSE itu sekaligus menyokong sasaran negara menguasai 7% pasaran bagi teknologi berkenaan. Daripada jumlah keseluruhan peruntukan, RM92 juta disalurkan melalui MSE dan dipadankan dengan komitmen pelaburan industri sebanyak RM93 juta. Kira-kira 60 hingga 70% daripada 26,000 veteran angkatan tentera memilih bidang keusahawanan berbanding pekerjaan bermajikan selepas menamatkan perkhidmatan sejak 5 tahun lalu. Demikian menurut Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahri. Ia secara tidak langsung mengubah persepsi masyarakat malah dalam kalangan veteran itu bahawa mereka hanya sesuai menceburi pekerjaan tertentu seperti pengawal keselamatan sedangkan mempunyai pelbagai kemahiran dan kepakaran yang boleh dimanfaatkan. Setakat Mei, lebih 195 agensi awam serta syarikat swasta berjaya menempatkan 631 veteran dalam sektor aeroangkasa, automotif, logistik dan perkhidmatan dengan skala gaji sehingga RM5,000. Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 akan membuka tirai secara rasmi esok dengan proses penamaan calon bagi menentukan bakal wakil rakyat yang bertanding di 56 kerusi Dewan Negeri. Proses penamaan calon dijadual bermula dari pukul 9 hingga 10 pagi di pusat-pusat yang ditetapkan sebelum senarai calon layak bertanding diumumkan sebaik selesai proses semakan dan pengesahan. Pengundian PRN Johor akan berlangsung pada 11 Julai ini, manakala pengundian awal 7 Julai. Penganjuran dua siri program pelancongan budaya 2026 dijangka menarik kehadiran sehingga 400,000 pengunjung dan pelancong. Sasaran Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN itu berdasarkan unjuran siri penganjuran sebelum ini. Timbalan Ketua Pengarah Sektor Kebudayaan dan Kesenian JKKN Muhammad Razi Omar mengakui penganjuran program seperti itu bukan sahaja mempromosikan sektor pelancongan namun menjadi wadah mengangkat identiti budaya setiap negeri. Pardisan, Negeri Sembilan serta Tok Bali, Kelantan menjadi lokasi penganjuran kali ini.
2: Sebab dalam pada itu juga, di samping kita buat aktiviti pameran dan sebagainya, kita juga ada aktiviti jualan. Khususnya dalam jualan produk dan juga makanan lah. Dan dalam pada itu juga, yang kita buat kajian IPAK ini, dia melihat pada klasifikasi yang itulah. Dia melihat dari segi itu. Yang pastinya, setiap event yang kita buat ni, kita dapat pulangan ekonomi yang amat memberansangkan. Khususnya kepada mereka yang terlibat dalam industri kecil sederhana dan sebagainya kan.
0: Muhammad Razi Omar.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pertembungan dalam kumpulan D yang baru sahaja berakhir menyaksikan Amerika Syarikat yang sudah layak ke pusingan kalah mati tewas 2-3 kepada Turki. Amerika akan berdepan Bosnia dan Herzegovina pada 2 Julai depan dalam aksi 32 pasukan terbaik. Perlawanan Australia dan Paraguay pula berakhir dengan seri tanpa jaringan membolehkan Australia mengeringi Amerika ke pusingan kalah mati. Aksi kumpulan E memaparkan kejutan apabila Ecuador mengatasi Jerman 2-1 seterusnya menghidupkan peluang pasukan Amerika Selatan itu untuk layak ke pusingan kalah mati. Ecuador perlu menanti keputusan perlawanan lain sebelum ditentukan layak atau tidak ke pusingan seterusnya. Sebelum itu, Ivory Coast mudah menewaskan Curaçao 2-0 dan mengeringi Jerman ke pusingan 32 pasukan terbaik. Belanda dan Jepun mengesahkan tempat kepusingan kalah mati. Aksi kumpulan F awal pagi tadi menyaksikan Belanda garang menewaskan Tunisia 3-1. Manakala hasrat Jepun untuk menewaskan Sweden tidak kesampaian apabila skuadra seri satu sama. Dalam pertembungan di peringkat 32 pasukan terbaik nanti, pasukan Samurai Biru bakal membuat perhitungan dengan Brazil pada 30 Jun. Belanda pula bakal berdepan Maghribi pada tarikh yang sama. Sweden masih mempunyai peluang untuk layak sebagai pasukan ketiga terbaik dalam kumpulan ini, cuma perlu menanti keputusan perlawanan lain. Beralih ke badminton, Malaysia memulakan kempen kumpulan D acara berpasukan campuran Kejohanan Badminton Remaja Asia 2026 selepas menewaskan Macau 2-0 di Jepun hari ini. Skuad remaja negara menguasai saingan dengan mencatatkan kemenangan agregat 110-47 apabila menyapu bersih kesemua 10 perlawanan. Esok, Malaysia dijadual berdepan Korea Selatan sebelum membuat perhitungan dengan Indonesia dalam aksi terakhir kumpulan D pada Ahad bagi memburu slot ke suku akhir. Luar negara, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un memantau beberapa ujian sistem persenjataan utama sebagai sebahagian daripada usaha negara itu memodenkan program peluru berpandu. Menurut media rasmi negara itu, KCNA, ujian berkenaan melibatkan versi yang telah dipertingkatkan melalui sistem pelancar roket. Sistem yang dinaik taraf itu dilengkapi panduan ketetapan autonomi dengan jarak tembakan dipertingkat sehingga 90 km. Kim dilaporkan berpuas hati dengan keputusan ujian berkenaan dan menegaskan Pyongyang akan terus membangunkan sistem persenjataan berteknologi tinggi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bekalan bahan api Petronas dijangka stabil hingga Ogos. Budi diesel tidak jejas kadar inflasi negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

12.53 minit tengah hari. Okey, untuk makluman semua warga daerah Pontian. Penangguhan aktiviti penjajahan untuk dataran Majlis Perbandaran Pontian. Dan juga kepada penjaja dataran Majlis Perbandaran Pontian. Dimaklumkan aktiviti penjajahan dataran Majlis Daerah Perbandaran Pontian bermula 25 Jun. Itu hari Khamis malam hinggalah ke 14 Julai 2026. Penangguhan operasi ini adalah sebab aktiviti penjajahan dataran Majlis Perbandaran Pontian ini adalah untuk memberi laluan kepada pihak Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia iaitu SPR untuk membuat persediaan yang menggunakan pakai dataran Majlis Perbandaran Pontian dan juga Dewan Jubli Intan bagi pusat penamaan calon dan juga pusat perjumlahan rasmi undi untuk PRN bagi Dun Pulai Sebatang. Jadi operasi semula bagi aktiviti penjajahan bagi dataran Majlis Perbandaran Pontian adalah seperti biasa selain daripada hari yang telah dinyatakan. Itu dia tadi untuk semua warga Pontian. Jadi kalau turun ke mana, kalau kita di Pontian tu kita panggil seaside itu di hadapan Dewan Jubli Intan. Kalau tengok situ lapang je, tak ada apa-apa, apa aktiviti jualan, itu disebabkan inilah kita esok ada hari penamaan calon dan pada dan juga nanti tempat pusat perjumlahan rasmi undi. Nanti kau tengok, lengang je, tak ada apa-apa kan. Jadi ini semuanya berkisahkan dengan pilihan raya negeri kita. Okey, untuk anda di luar sana, mana yang siap-siap nak pergi solat Jumaat sebentar saja lagi, bolehlah bersiap sedia lah apa-apa kita layan dulu lagu selepas ini. Floor 88 24434 hanya di JFM Permata Selatan.

Sebelum anda balik kampung, pastikan rumah dalam keadaan selamat. Matikan suis utama, cabut palang peralatan yang tidak digunakan dan jangan lupa kunci pintu. Biar penat bersiap, jangan pening di kampung. Pesanan khidmat masyarakat ini ikhlas daripada Johor FM Permata.

Hai, saya Helmi Husaini. Jangan lupa untuk dengarkan Johor FM Pemata Sarawak.

0: tertinggi 101.9 Air Tawar Lok Heng Penawar.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera pendengar Johor FM. Saya Nur Hazikah binti Muhammad Kasmadi, seorang ibu yang setiap hari mengimbangi tanggungjawab keluarga di samping memikul amanah sebagai pengurus projek Tenakan Itik Penelop di Pontian. Dalam kesibukan mengejar kejaya dan memenuhi tanggungjawab harian, kita kadangkala terlupa bahawa keluarga adalah insan paling dekat dalam hidup. Mereka menjadi tempat kita berkongsi cerita, mendapatkan sokongan dan kembali mencari ketenangan selepas penat bekerja. Tanpa sedar, masa yang berharga bersama mereka sering terhad kerana kesibukan tugas dan komitmen harian. Pengurusan masa yang bijak sangat penting dalam kehidupan seharian. Susun jadual kerja dengan lebih teratur, utamakan perkara yang benar-benar penting dan elakkan membawa tekanan kerja berlebihan ke rumah. Dengan cara ini, kita masih mampu memberikan tumpuan kepada kejaya tanpa mengabaikan masa yang berkualiti bersama keluarga tercinta. Johor FM.
3: सब ठीक ठाक चिट्ठियां लिखना तो तुझे याद ही नहीं रहता वैसे आज 11 फरवरी है तुझे याद भी है इस तारीख को क्या हुआ था

Kak Ju datang lagi dalam Kincu Merah. Tip ringkas luar biasa untuk anda. Hari ini apa pula Kak Ju nak kongsi ya? Hari ini Kak Ju nak cerita mengenai masalah tumit pecah. Oh, sakitnya. Masalah tumit pecah ini berlaku apabila kulit di bahagian tumit menjadi terlalu kering, tebal dan kehilangan keancalan. Apabila kulit ini tak cukup lembap dan terdedah kepada tekanan berat badan setiap hari, ia akan mula merekah. Bermula dengan garis halus, kemudian menjadi rekahan yang lebih dalam. Pada peringkat awal, rekahan ini hanya mengganggu dari segi penampilan. Tapi apabila rekahan semakin dalam, ia menyebabkan kesakitan semasa berjalan, berdarah apabila tekanan dikenakan dan yang paling bahaya, menjadi pintu masuk kepada jangkitan bakteria, terutamanya bagi penghidap kecil manis. Okey, hari ini Kak Ju nak kongsikan beberapa tip untuk anda yang ada masalah tumit pecah. Tengok sikit tumit kaki tu. Okey, tip yang pertama, anda boleh menggunakan asam keping. Asam keping ni bukan untuk buat laksa ya. Untuk masalah tumit pun boleh. Yang pertama, cara-caranya, masukkan beberapa asam keping ke dalam besin mandian yang berisi air suap. Lepas tu anda boleh rendamkan kaki selama setengah jam. Lakukan dengan kerap sehingga memperoleh tumit kaki yang halus mulus. Tip yang kedua, tip ni paling senang untuk anda. Kesilkan tumit kaki anda yang pecah tu pada rumput yang berembun. Mana-mana kat rumah tu ada rumput, boleh guna. Setiap pagi tengok rumput tu kalau berembun, pagi-pagi anda boleh geser-geserkan kat tumit kaki anda awal pagi, okey? Jangan dekat petang-petang tu, bukan. Itu bukan embun, dek. Lakukan setiap hari dan rasai perubahannya. Okey, itu dia tip ringkas luar biasa untuk anda. G2 apa? G2 for gorgeous. Ingat Kak Ju, ingat Kincu Merah.

Anda masih lagi dihiburkan dengan persembahan permainan kumpulan Sri Warisan dari Batu Pahat dalam rancangan Ghazal Termasyhur. Meneruskan persembahan, kita dengarkan lagu Hari Ini dan Semalam dan lagu Jauh Pandangan.

Sekian persembahan permainan kumpulan Sri Warisan dari Batu Pahat dalam rancangan Ghazal Termasyhur minggu ini. Kumpulan ini diketuai dan dipimpin oleh saudara Rashid Nabijan bersama-sama penyanyi Norish Aififin Rahyu dan S.A. Karim. Semoga anda telah terhibur.

Berikut 6 langkah penting kepada anda yang gemar membeli secara dalam talian. Yang pertama, elakkan perasaan gelojoh. Kedua, jangan tamak dan rambang mata. Ketiga, berhati-hati dengan tawaran murah atau too good to be true. Keempat, semak ulasan dan maklum balas pembeli lain. Kelima, semak akaun bank atau nombor telefon di laman Semak Mule sebelum membuat transaksi. Dan yang keenam, beli dari laman web yang dipercayai dan mempunyai ciri-ciri keselamatan. Sekiranya anda merupakan mangsa pembelian secara dalam talian, anda boleh hubungi talian NSRC 997 dan membuat laporan polis di Balai Polis berdekatan. Pesanan daripada saya, Inspektor Laila dari Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, IPK Perlis.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 4 petang bersama-sama saya Diana binti Abdul Wahid. Tajuk berita utama hari ini, SPR bersiap sedia laksana proses pilihan raya negeri Johor ke-16. Pekerja Ahlong dipenjara setahun kerana lakukan khianat. Berita sepenuhnya. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR bersiap sedia menjayakan proses pilihan raya negeri Johor ke-16 bermula hari penamaan calon esok. Kira-kira 43,000 petugas yang diberikan mandat telah menjalani latihan simulasi sebagai persediaan menghadapi proses pilihan raya. Setiausaha SPR Datuk Khairul Syahril Idros memaklumkan latihan berterusan itu bagi memastikan proses yang dijalankan tidak menimbulkan keraguan semua pihak. Menjelang hari penamaan calon, beliau mengingatkan semua bakal calon dan parti bertanding supaya sentiasa mematuhi peraturan ditetapkan SPR bagi kelancaran proses berkenaan.
1: Di antaranya adalah mereka perlu datang awal untuk memastikan bahawa borang pencalonan mereka diterima oleh pengurus-pengurus pilihan raya. Ini juga melibatkan dari segi maklumat-maklumat yang tepat di dalam borang-borang mereka dan juga keperluan untuk syarat-syarat yang lain. Ini termasuklah pembayaran deposit, kelayakan calon itu sendiri, kelayakan penyokong untuk membolehkan proses itu berjalan dengan lancar.
0: Dato' Khairul Syahril Idros, setiausaha SPR. Seramai 214 orang murid dari 4 kawasan Parlimen Daerah Batu Pahat menerima sumbangan RM200 seorang menerusi Majlis Sumbangan Khas Pelajar Cemerlang Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia STPM di Pejabat Pendidikan Daerah Batu Pahat Khamis lalu. Inisiatif bertujuan memberi pengiktirafan kepada kecemerlangan akademik sekaligus menjadi suntikan moral kepada pelajar melakar kejayaan pada masa depan. Menurut setiausaha politik, Perdana Menteri Malaysia Dato' Azman Abidin, sumbangan itu mencerminkan keprihatinan pelbagai pihak dalam memperkasa kecemerlangan pendidikan generasi muda.
2: Jadi saya ucapkan terima kasih kepada terutamanya pihak SPCTIA yang menjadi penaja utama pada program ini dan juga Pejabat Pendidikan Daerah Batu Pahat dan juga Pejabat Ahli Parlimen Batu Pahat yang bersama-sama menganjurkan program penyerahan sumbangan pada hari inilah.
0: Dato' Azman Abidin, setiausaha politik Perdana Menteri Malaysia. Kerajaan negeri menyalurkan RM47,328 bagi menaik taraf surau dan bilik guru arus perdana di Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Abdul Rahman Putra. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur berkata, pendidikan dan kebajikan guru sentiasa menjadi keutamaan yang membentuk generasi masa depan. Daripada jumlah itu, sebanyak RM8,500 diperuntukkan bagi menaik taraf surau. Manakala RM38,828 untuk penyelenggaraan bilik guru meliputi penggantian pendingin hawa, pembelian kerusi dan meja baharu, kerja pendawaian elektrik serta pemasangan langsir. Rahin SCJ menafikan notis gangguan bekalan air yang sedang tular di media sosial dan mengesahkan ia adalah palsu. Dalam satu kenyataan, Rahin SCJ memaklumkan notis berkenaan tidak pernah dikeluarkan secara rasmi oleh syarikat itu. Orang ramai dinasihatkan supaya tidak mempercayai atau menyebarkan maklumat yang tidak sahih bagi mengelakkan kekeliruan. Sebarang maklumat berkaitan gangguan bekalan air, kerja-kerja penyelenggaraan atau operasi bekalan air hanya akan disalurkan menerusi saluran rasmi syarikat itu. Pengguna di saran merujuk platform rasmi Ran Hilir SCJ bagi mendapatkan maklumat yang tepat, sahih dan terkini. Seorang penganggur dan seorang ibu tunggal dihukum penjara setahun dan denda RM3,000 setiap seorang oleh Mahkamah Majistret Johor Bahru selepas mengaku bersalah atas dua pertuduhan melakukan khianat awal bulan ini. Keputusan itu dibuat Majistret Afifah Hazimah Wahab dan Tan Chiu King terhadap tertuduh Syahrul Khairul Nizam, 24 tahun dan Siti Nurul Soleha Jeffrey, 26 tahun dalam prosiding berasingan. Bagi pertuduhan pertama dan kedua, mereka didakwa melakukan kesalahan tersebut di sebuah rumah di Kampung Oren, Ulu Tiram, Johor pada pukul 4.30 pagi 16 Jun lalu. Mereka turut didakwa melakukan perbuatan sama di sebuah rumah di Taman Air Biru Pasir Gudang, Johor pada pukul 1 pagi 11 Jun lalu. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 427 Kanun Keseksaan dan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun yang sama. Seorang lelaki maut manakala isterinya selamat selepas kenderaan dinaiki mereka terbabas di kilometer 5.1 Jalan Kota Tinggi, Keluang, Kota Tinggi pukul 2.45 pagi tadi. Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Superintendan Yusof Osman berkata, kemalangan dipercayai berlaku apabila mangsa 47 tahun mengalami serangan jantung semasa memandu sebelum disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sekian berita disunting Nur Azizah Draman dari Bilik Berita Johor FM. Salam Malaysia Badani. Assalamualaikum.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma. Guess I'm

26 Jun 2014, Majlis Perasmian Wisma Yayasan Anak Yatim Sultanah Aminah. Pada hari ini dalam tahun 2014, Majlis Perasmian Wisma Yayasan Anak Yatim Sultanah Aminah YAYSH disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Mu'tasimu Billahi Muhibuddin Tuanku Al-Haj Abdul Halim Mu'adzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badlishah di Alor Star, Kedah. Wisma YAYSH ini berfungsi sebagai pusat kegiatan bagi penganjuran pelbagai program dan aktiviti membabitkan penyertaan anak yatim serta mencari dana bagi menguruskan dan menjaga kebajikan anak-anak yatim. Dalam tempoh 3 tahun pertama penubuhannya, YAYSH berjaya membantu lebih 6,000 orang anak yatim termasuk dari pedalaman Baling, Sik dan Pendang.

0: Assalamualaikum, saya Puan Liza.
1: Dan saya Puan Syasha.
0: Kami pengusaha kafe di Gelang Patah.
2: Okey, dan selepas habis sekolah tu?
1: Okey, selepas habis sekolah, sebab time tu kita secara kewangan tak seberapa. So, saya tak ada lagi macam plans untuk berniaga. Saya start bekerja dulu. Tapi dalam otak saya, saya cakap lah, okey, bila dah cukup, bila everything dah okey, kita boleh start.
2: Jadi untuk berniaga ni tak ada, belum ambil kos untuk berniaga, semuanya berdasarkan pengalaman. Betul.
1: Betul.
2: Berdasarkan pengalaman. Macam Puan Liza sebelum ni ada ambil apa-apa kos berniaga ataupun pun berdasarkan pengalaman?
3: Berdasarkan pengalaman.
2: Suami pula?
3: Berdasarkan pengalaman. Oh, dia memang dah expert lah, dia ada banyak kos, dia memang in business lain.
2: Puan Liza jumpa dengan suami dekat mana?
3: Cerita lama.
2: Suka cerita lama ni sebenarnya.
3: Saya masa tu MAS. Fly stewardess. So, jumpa dia dalam kapal lah.
2: Wah, sangat romantik ya.
3: Sombong ya, dia sombong ya.
2: Okey.
3: Masa tu businessman kan. Pakistan lagi.
2: Jadi, dia memang dari awal ni memang tahu memasak.
3: Dia memang chef lah, chef yang pernah bekerja dengan corporate company di Malaysia. And then pernah bertugas di hotel yang besar-besar di luar negara.
2: Jadi pengalaman-pengalaman itulah sebenarnya menjadikan Puan Liza nekat untuk ada satu kafe. Anak beranak betul eh.
3: Nak buat apa, kita ada pengalaman, kenapa kita nak wastekan pengalaman tu, nak buang begitu aja. Macam dia boleh manage, dia boleh ajar, dia boleh masak, anak ada boleh tolong, I boleh buat. So kita combinekan sekali.

0: berhibur dengan lagu-lagu terbaik. Johor FM.
1: MTH, muzik tanpa henti di Johor FM, Permata Selatan.
2: Denda sehingga RM50,000 jika pihak berkuasa menemui jentik-jentik di dalam atau di halaman rumah anda. Bertindak sekarang. Pastikan rumah dan persekitaran rumah anda bebas dari pembiakan nyamuk Aedes. Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
2: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti MTH.

0: Batu Pahat, 101.9, Parit Raja, Simpang Kiri, Parit Botak.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

isu pekerja asing, mesyuarat jawatan kuasa kabinet minggu depan. Hari bekerja hybrid, norma baru penjawat awam mulai 1 Ogos. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Musaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

26 Jun 2014, Majlis Perasmian Wisma Yayasan Anak Yatim Sultanah Haminah. Pada hari ini dalam tahun 2014, Majlis Perasmian Wisma Yayasan Anak Yatim Sultanah Haminah YAYSH disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Mu'tasimu Billahi Muhibuddin Tuanku Al-Haj Abdul Halim Mu'adzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badlishah di Alor Star, Kedah. Wisma YAYSH ini berfungsi sebagai pusat kegiatan bagi penganjuran pelbagai program dan aktiviti membabitkan penyertaan anak yatim serta mencari dana bagi menguruskan dan menjaga kebajikan anak-anak yatim. Dalam tempoh 3 tahun pertama penubuhannya, YAYSH berjaya membantu lebih 6,000 orang anak yatim termasuk dari pedalaman Baling, Sik dan Pendang.

semua bersama dengan Kak G dalam Gincu Merah. G tu apa? G tu for gorgeous. Ingat gorgeous? Ingat Kak G? Ingatlah Gincu Merah. Okey semua, hari ini Kak G nak kongsikan tip atau petua kecantikan untuk semua. Ha, nak cantik kan? Nak kulit gebu-gebas kan? Yang penting hanya menggunakan bahan-bahan semula jadi. Bahan-bahan tu ada je kat dapur rumah anda. Kena cari, kena rajin sikit je. Ha. Okey, hari ini Kak G nak kongsikan untuk anda cara menghilangkan jerawat dan parut. Muka dah handsome, muka dah lawa, tapi ada kesan-kesan parut jerawat. Ya, Kak G tahu. Kalau wajah kita berjerawat, berparut, kita memang akan rasa kurang yakin nak berjumpa dengan orang ramai. Duit dah habis banyak, tapi kesan parut tu masih ada. Ha, apa kata kalau anda cuba putuk orang dulu-dulu? Inilah Kak G nak bagi ni. Caranya ialah menggunakan madu asli. Madu asli tau, bukan madu lain. Madu ni berfungsi sebagai antibakteria yang mampu mengecutkan jerawat. Ia juga mampu menghilangkan kesan gelap akibat parut. Cara-caranya mudah je. Ambil sedikit madu asli dan sapukan pada bahagian yang mempunyai parut dan jerawat. Sapu nipis-nipis je. Lepas tu, biarkan 15 hingga 20 minit. Kemudian, bilas dengan air suap. Boleh amalkan 3 kali seminggu untuk kesan yang padu. Ha, dan ingat lagi satu pesan Kak G. Yang penting, jangan picit jerawat guna tangan. Nanti kulit cedera. Parut pun makin ketara. Ha, apa lagi? Jomlah cuba petua ni. Ingat Kak G, ingat gorgeous, ingat lagi Gincu Merah. Tip ringkas luar biasa.

Di jam ini Hakim masih lagi nak tunaikan lagu-lagu permintaan pendengar, dan anda dah dengarkan tadi lagu daripada kumpulan Elite, Sesuatu di Dalam Dirimu, yang merupakan lagu permintaan daripada Kak Normah kita daripada Felda Bukit Batu Kulai. Dia nak dengarkan lagu ini. Dan selepas ini juga masih lagi Hakim nak tunaikan lagu permintaan pendengar, lagu daripada penyanyinya Aceh dengan lagunya Yang Terindah. Ini lagu yang diminta oleh Kak Aini kita daripada Batu Pahat Johor, yang tujukan lagu ini buat semua yang sedang mendengarkan Johor FM Permata Selatan. Kepada rakan-rakan yang lain yang mungkin nak lagu anda ditunaikan di radio, bolehlah hantar ke kiriman WhatsApp di nombor 012-930-1019. Hakim ulang sekali lagi, 012-930-1019. Alang-alang nak minta lagu tu, kirimkan juga ucapan buat sesiapa je, nanti Hakim bacakan sekali. Ada beberapa lagi nama yang muncul di ruangan mas WhatsApp, dan nanti Hakim akan bacakan dan Hakim akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Dan untuk itu, dengarkan dulu lagu daripada Aceh, Yang Terindah, Johor FM

Di jaminia kem berikan laluan untuk ringkasan berita. Perkongsian menarik Johor FM hari ini. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR bersiap sedia menjayakan proses pilihan raya negeri Johor ke-16 bermula hari penamaan calon esok. Kira-kira 43,000 petugas yang diberikan mandat telah menjalani latihan simulasi sebagai persediaan menghadapi proses pilihan raya. Setiausaha SPR, Datuk Khairul Syahril Idrus memaklumkan, latihan berterusan itu bagi memastikan proses yang dijalankan tidak menimbulkan keraguan semua pihak. Seramai 214 orang murid dari 4 kawasan Parlimen Daerah Johor Bahru menerima sumbangan RM200 seorang menerusi Majlis Sumbangan Khas Pelajar Cemerlang STPM. Di Pejabat Pendidikan Daerah Batu Pahat Khamis lalu, menurut Setiausaha Politik Perdana Menteri Malaysia Dato' Azman Abidin, sumbangan itu mencerminkan keprihatinan pelbagai pihak dalam memperkasa kecemerlangan pendidikan generasi muda. Ranhil SAJ menafikan notis gangguan bekalan air yang sedang tular di media sosial dan mengesahkan ia adalah palsu. Dalam satu kenyataan, Ranhil SAJ memaklumkan notis berkenaan tidak pernah dikeluarkan secara rasmi oleh syarikat. Seorang penganggur dan seorang ibu tunggal dihukum penjara setahun dan denda RM3,000 setiap seorang oleh Mahkamah Majistret Johor Bahru selepas mengaku bersalah atas dua pertuduhan melakukan khianat awal bulan ini. Keputusan dibuat Majistret Afifah Hazimah Wahab dan Tan Chiu King terhadap tertuduh Syahrul Khairul Nizam 24 tahun dan Siti Nurul Soleha Jafri 26 tahun dalam prosiding berasingan. Dalam pada itu, seorang lelaki maut manakala isterinya selamat selepas kenderaan dinaiki terbabas di kilometer 5.1 Jalan Kota Tinggi, Keluang, Kota Tinggi, pukul 2.45 pagi tadi. Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Superintenden Yusof Osman berkata, kemalangan dipercayai berlaku apabila mangsa 47 tahun mengalami serangan jantung semasa memandu sebelum disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Sekian ringkasan berita hari ini. Salam Malaysia Mandani.

Baik, alang-alang kita dah mendengarkan lagu rasmi Piala Dunia 2026 daripada Shakira dan Burna Boy, Die Die tadi. Apa kata kalau Hakim nak borak sedikit tentang bola sepak Piala Dunia ini? Baiklah, beberapa perlawanan telah pun berlangsung pada ketika ini dan saingan peringkat kumpulan juga sudah hampir ke penghujungnya. Ada beberapa pasukan yang dah pun mengesahkan tempat untuk mereka bersaing di peringkat kalah mati. Pasukan yang mana itu Messi dan Hakim kongsikan. Kita ada wakil daripada Eropah yang akan bersaing di peringkat kalah mati ini. Antaranya Perancis dah pergi, Jerman, Belanda, Norway, Sweden, Switzerland dan Bosnia Herzegovina. Itu pasukan-pasukan daripada Eropah. Pasukan daripada Amerika Selatan pula, kita ada Argentina, Brazil, Colombia dan juga Ecuador. Mereka ini layak untuk ke peringkat kalah mati. Kemudian kita pergi ke pasukan-pasukan daripada Amerika Utara dan juga Tengah. Kita ada Mexico, Amerika Syarikat dan juga Canada. Tahniah diucapkan. Kemudian kita ada wakil daripada Afrika. Pasukan daripada Maghribi, Ivory Coast dan juga Afrika Selatan. Manakala pasukan yang mewakili Asia pula, kita ada Jepun dan juga Australia. Pasukan-pasukan ini, lebih kurang Hakim kira 19 pasukan dah pun mengesahkan tempat mereka di peringkat kalah mati yang akan berlangsung selepas ini. Dan bercerita lanjut, besok ada perlawanan lagi membabitkan kumpulan L. Kita ada Panama menentang England, Croatia menentang Ghana, manakala kumpulan K, Colombia menentang Portugal. Game antara Colombia dan juga Portugal ini merupakan Hakim rasa tumpuan sengit lah sebab dia nak merebut tahta kumpulan tu, dalam kumpulan K tu. Siapa yang juara, dia siapa yang menang, dia akan juara kumpulan. Dan dalam kumpulan yang sama, kita ada Congo Republic menentang Uzbekistan. Dan terakhir kumpulan G, Algeria menentang Austria dan juga Jordan menentang Argentina. Itu merupakan antara perlawanan-perlawanan yang bakal kita saksikan besok. Nak tengok bola, tengok dekat RTM Click. Meneruskan hiburan lagi, kita ada lagu daripada Alan Walker, Not You. Hanya di Jor FM Permata Selatan.

karya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.5.

Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, sekali-sekala kita bertemu ni, kita bersyukur pada Allah Ta'ala kerana dengan limpah kurnia dan inayah daripada Allah Ta'ala jualah dapat sama-sama kita hadir melaksanakan ketaatan kepada Allah, kemudian kita duduk dalam majlis ilmu ni. Tuan-tuan, mudah-mudahan akan bertambah makrifat kita kepada Allah dan makrifat kita kepada agama Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan yang dikasihi sekalian, malam ni tak ada banyak tajuk saya nak cakap tuan-tuan, cuma benda yang paling asas yang menjadi ulang-ulangan pada kita tiap-tiap hari sekurang-kurangnya ialah 5 kali sehari semalam, iaitulah mengenai surah Al-Fatihah. Sedikit perkongsian sebagai bekalan kita semua tuan-tuan. Yang pertama sekali ialah kita nak betulkan bacaan Fatihah kita. Yang keduanya ialah kita nak berkenalan, berta'aruf dengan surah Al-Fatihah. Kemudiannya ialah kita nak tengok sedikit sebanyak tafsir ataupun makna-makna huraian-huraian di sebalik kalimah-kalimah di dalam surah Al-Fatihah. Boleh ya tuan-tuan? Baik. Sebelum kita tengok huraian-huraian dia, mailah sama-sama kita baca. Saya baca, tuan-tuan ikut. Boleh ya? Baik. InsyaAllah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. A'udhu tu tuan-tuan, dia bacaan dia tu kita tak boleh bertangga. Jangan bertangga. Kalau kita bertangga, bacaan dia tu tidak fasih. Kebanyakan orang kita, terutamanya belah Nusantara, belah kita Melayu ni tuan-tuan, dia baca A'udhu. A'udhu tu tak boleh tuan-tuan, tak fasih. A'udhu tu kita kena baca licin. A'udhu, A'udhu. Pasal hamzah dengan ain tu dia satu makhraj, iaitu makhraj halqi, halqum. Apabila dia satu makhraj, dia tak boleh bertangga tinggi sangat tuan-tuan. Boleh ha? A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Saya pun dulu, bukannya betul sebut a'udhu ni, saya dulu mengaji di Madinah tuan-tuan. Antara syekh yang saya duduk mengaji ialah Al-Imam Ali bin Abdul Rahman Al-Huzaifi, Syekh Ali Huzaifi, Imam Masjid Nabawi. Jadi Imam Syekh Ali Huzaifi ni tuan-tuan, siapa-siapa nak pergi tasmik dengan dia kena orang yang ada PhD saja. Jadi kita masa tu, saya duduk ambil ijazah. Bila ambil ijazah, kita ni tak layak lah nak tasmik dengan Imam Masjid. Jadi saya pun try pergi juga, try pergi. Habis daripada kuliah dia dalam halaqah Masjid Nabawi tu, saya jumpa personal. Saya kata, ismah li syekh, minta maaf syekh, mungkin sama'tan lakal fatihah, boleh tak saya nak tasmik fatihah? Syekh tak layan. Masuk bilik dia terus tuan-tuan. Kita pun jadi malu samalah. Syekh tak layan. Kali kedua, try lagi. Syekh, boleh tak nak tasmik fatihah? Nak bagi dengar baca fatihah? Syekh tak layan lagi. Kemudian kali ketiga saya pergi tuan-tuan, saya kata, Syekh, boleh tak saya nak tasmik fatihah? Tiga kali lah. Kemudian, Syekh mungkin cemui sangat budak ni. Dua, tiga kali duduk kita. Jadi, Syekh kata, ha, fadha, sama' ha, baca, tengok. Saya pun, a'udhu billah. Dia pun, khalas, roh, dia kata. Dah, belah, dia kata. Baru, a'udhu. Lebih habis. Pi-piha, dia kata. Bila saya pi dekat Syekh saya, Syekh yang duduk tiang-tiang tu, kalau tuan-tuan pi Masjid Nabawi, dia ada Syekh yang di tiang-tiang tu. Jadi bila saya pi tu tuan-tuan, saya kata, Syekh, tadi aku pi tasmik Fatihah dengan Syekh Ali Huzaifi, Imam Masjid, tapi bila a'udhu, dia suruh berhenti, suruh pi gitu ya, suruh belah. Bahasa kasarnya belah macam tu lah. Jadi Syekh di tiang tu pun cerita dekat saya, dia kata, ha, baca tengok. Saya pun baca lah a'udhu. Syekh tu pun khalas, dia kata, cukup, khatak, dia kata, salah ni rupanya. Lalu saya tanya Syekh, macam mana nak sebut a'udhu betul? Dia begini, dia kata, oleh kerana dua-dua tu makhraj halqi, hamzah pun halqi, ain pun halqi, jangan bertangga, jangan dia beza sangat antara sebutan ain dengan hamzah tu, maka dia sebut secara lembut saja, secara licin saja. A'udhu. Sebab tu tuan-tuan ibu ayah sekalian, kalau kita tengok orang musabakah lah, orang musabakah, dia mula-mula dia buka a'udhu macam mana? A'udhu billahi. Dia buka a'udhu billah. Nah, kita dah tengok tilawah tiap-tiap tahun lah di TV kan, kita pergi tengok secara live kan. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Sikit lah.
dia tak ada a'udhu. Ha, boleh lah. Ha, malam ni boleh a'udhu pun cukup lah. 70 tahun duk baca Quran, tak tahu sebut a'udhu tuan-tuan. Ha, boleh lah. Ha? Ha, tadi kita sebut a'udhu. Lalu kita masuk bismillah pula. Cukup saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ha, ni banyak orang tu tak rupa nak betul juga tuan-tuan. Saya duk pi sembahyang tengok dengar masjid surau, ada perkataan ni yang banyak tak betul sebut rabbil. Ha, selalunya kalau kita duk dengar orang sebut rabbil. Ha, kalau sebut rabbil salah dia baca. Alhamdulillahi rabbil alamin bil. Ha, bil salah. Kita kalau sebut Allahu Rabbi ke Allahu Rabbi? Allahu Rabbi, Allahu Rabbi lah. Apa-apa masalah Allahu Rabbi, Rabbi bukan Rabbil. Jadi waktu kita nak baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, jangan bil. Boleh tuan-tuan? Sekali lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ah, boleh dah tu? Alhamdulillah, betul lah. Malam ni kita perbetul Fatihah. 70 tahun baca tak pun nak kena tuan-tuan. Baik. Alamin, jangan baca alamin. Ain, dia di dalam sikit tuan-tuan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin. Kalau kita baca alamin, habis punah Fatihah kita. Batal sembahyang kita tuan-tuan. Fatihah ni rukun qauli. Rukun qauli ada lima. Salah satunya Fatihah. Kalau punah Fatihah, punah sembahyang kita. Tak sah sembahyang kita. Lepas tu kena jaga betul-betul. Alhamdulillah.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajar Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Para pendengar budiman sekalian, dalam kesibukan kita mengejar kejayaan dan memenuhi tanggungjawab harian, jangan sesekali kita lupa bahawa keluarga mestilah menjadi keutamaan kepada kita. Susunlah masa dengan bijak dan manfaatkan teknologi untuk memudahkan kerja agar lebih teratur. Apabila pulang ke rumah, ingat ya, luangkan sepenuhnya perhatian kita kepada mereka, kerana merekalah tulang belakang dan sumber kebanggaan dalam setiap pencapaian yang kita raih.
2: Guess I'm

Pembinaan rumah sewa mampu milik penjawat awam dipercepat. Budi diesel di Semenanjung bermula hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi.

0: parti politik menjelang pilihan raya negeri lain selepas ini.
1: Di sinilah sebenarnya kalau mereka menang, so apakah kelebihan-kelebihan yang ada, eh? Dan mereka akan membuat apa ni, refleksi dan intervention lah bagi mereka yang kalah. So bagaimana strategi persaingan kerjasama yang mereka akan lakukan, eh? Untuk meraih sokongan yang lebih atau mandat yang lebih jitu lah daripada rakyat.
0: Apapun, kempen yang akan bermula diharapkan tidak dicemari dengan provokasi yang menyentuh isu kaum, agama dan institusi diraja atau 3R. Sebaliknya, menjadi medan mengemukakan idea serta dasar yang mampu membawa kemajuan kepada Johor. Siapa yang dipilih parti untuk bertanding, siapa yang bakal menyaksikan pertandingan satu lawan satu atau lebih dan bagaimana isu-isu rakyat diterjemahkan dalam kempen akan mula terjawab sebaik penamaan calon selesai. Anas Maknor, RTM.
2: Sementara itu, Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil turut mengingatkan semua parti politik, jentera dan penyokong sepanjang PRN Johor perlu mengamalkan budaya berkempen secara sihat berasaskan fakta dan bukannya fitnah. Tegas beliau, amalan kempen yang sihat dapat memastikan proses demokrasi berjalan dengan penuh adab dan mematuhi undang-undang. Dato' Fahmi yang juga pengarah komunikasi PH berkata parti itu akan melaksanakan kempen secara seimbang di lapangan dan di platform digital sepanjang PRN Johor. Dalam perkembangan lain, 10 syarikat juara Bumiputera disasar menjelang 2028 dengan nilai perusahaan sekurang-kurangnya RM500 juta ringgit setiap satu. Dato' Fahmi berkata program kerjasama syarikat pelaburan berkaitan kerajaan itu akan membimbing syarikat Bumiputera berpotensi tinggi sehingga ia layak disenaraikan di Bursa Malaysia. Jelas beliau, syarikat berkaitan kerajaan dan Petronas akan menyumbang kira-kira RM50 bilion ringgit setahun bagi menyokong usaha tersebut. Subsidi bersasar Budi Madani Diesel. Budi Diesel diperluas kepada kenderaan persendirian milik syarikat bagi kategori pick-up dan jeep. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata keputusan itu dibuat selepas kerajaan mengadakan beberapa sesi libat urus bersama pihak berkepentingan. Katanya pemilik berdaftar turut dibenar memindahkan kelayakan subsidi diesel kepada ahli keluarga terdekat tertakluk kepada syarat dan mekanisme yang akan diumum kemudian. Akses awal Budi Diesel bermula hari ini manakala pelaksanaan penuh mekanisme tersebut pada 1 Julai bagi mereka yang layak. Bermula 1 Ogos, hari bekerja hybrid HBH akan dilaksana bagi menggantikan pengaturan bekerja dari rumah BDR. Jabatan Perkhidmatan Awam JPA menerusi satu kenyataan memaklumkan garis panduan dan syarat pelaksanaan mengenainya akan dikeluarkan dalam masa terdekat. JPA menegaskan pelaksanaan HBH tidak akan menjejaskan penyampaian perkhidmatan penting kerajaan kepada rakyat termasuk perkhidmatan kaunter yang memerlukan kehadiran fizikal. Sistem pemantauan turut dilaksanakan bagi memastikan perkhidmatan kepada rakyat kekal pada tahap terbaik.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
2: Perancis mengesahkan kedudukan selaku juara kumpulan I selepas menundukkan Norway 4-1 dalam aksi terakhir peringkat kumpulan. Perlawanan di Stadium Gillette Boston itu menyaksikan pemenang Ballon d'Or Ousmane Dembele mencipta antara hat-trick terpantas dalam sejarah Piala Dunia. Ketiga-tiga gol dijaringkan pada separuh masa pertama dengan tirai jaringan dibuka seawal minit ke-7. Désiré Doué melengkapkan kemenangan Le Bleu dengan menyumbat gol keempat pada masa kecederaan sekaligus memastikan anak buah Didier Deschamps menamatkan saingan peringkat kumpulan dengan mengumpul 9 mata maksimum. Dalam satu lagi aksi kumpulan I, Senegal muncul pasukan Afrika pertama menjaringkan 5 gol dalam satu perlawanan Piala Dunia selepas kemenangan bergaya 5-0 ke atas Iraq. Pape Gueye menjadi watak utama apabila meledak 2 gol dan kemenangan itu menghidupkan peluang Senegal untuk mara ke pusingan kala mati sebagai antara 8 pasukan tempat ketiga terbaik. Senegal kini memiliki perbezaan jaringan terbaik dalam kalangan pasukan yang mengumpul 3 mata. Iraq pula tersingkir tanpa sebarang mata. Selepas ini, Sepanyol akan menentang Uruguay manakala Arab Saudi menentang Cabo Verde. Kedua-dua aksi kumpulan H itu akan bermula serentak pukul 8 pagi nanti, diikuti pertemuan antara Belgium dengan New Zealand dan Iran bertemu Mesir dalam kumpulan G, dan sepak mula akan bermula pada pukul 11 pagi.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
2: Berita seterusnya. Tentera Amerika Syarikat melancarkan serangan udara ke atas tapak penyimpanan peluru berpandu dan drone milik Iran serta kedudukan radar pantai. Tindakan itu menyusul selepas Washington menuduh Tehran menyerang sebuah kapal kargo di Selat Hormuz. Menurut Parkas Pemerintahan Pusat Amerika, CENTCOM, serangan tersebut merupakan tindak balas terhadap pencerobohan tanpa asas tentera Iran ke atas perkapalan komersial yang disifatkan jelas melanggar syarat gencatan senjata. Gelombang haba ekstrim memaksa penutupan reaktor di loji nuklear tertua di Eropah. Syarikat Tenaga Expo mengesahkan loji nuklear Bezhnau di utara Switzerland telah menghentikan sementara operasi kedua-dua reaktornya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pembinaan rumah sewa mampu milik penjawat awam dipercepat. Budi diesel di Semenanjung bermula hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

27 Jun 1998, Majlis Perasmian Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Pada hari ini dalam tahun 1998, Majlis Perasmian Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman Yang di-Pertuan Agong di Sepang, Selangor. Bersempena dengan majlis perasmian ini, sebuah pesawat Boeing 777 milik syarikat penerbangan Malaysia MAS yang membawa 150 orang penumpang yang terdiri daripada penduduk di 5 buah kampung di sekitar Sepang juga mendarat bagi menandakan bermulanya operasi KLIA. KLIA yang merupakan lapangan terbang kedua terbesar di dunia daripada segi saiz dibina bagi menggantikan lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah LTSAAS Subang, Selangor sebagai pintu masuk utama ke Malaysia. KLIA dibina di atas tanah seluas 10,000 hektar.

0: tawaran kami terhad kepada pelanggan terpilih sahaja. Langkah mudah, tekan pautan diberi untuk memilikinya. Jangan lepaskan peluang istimewa ini.
1: Anda pernah mendapat mesej seperti ini? Pastikan anda tidak mudah terpedaya. Ia hanya satu taktik skema yang sedang mencari mangsa. Hubungi talian Pusat Respons Scam Kebangsaan NSRC 997 dan laporkan kepada pihak berkuasa. Pesanan ini dibawakan khas oleh Johor FM.
2: Frekuensi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM. Johor FM, Permata Selatan.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 7.30 pagi bersama-sama saya Amira Khairi. Tajuk berita utama hari ini, sebanyak 593 borang pencalonan terjual bagi PRN Johor ke-16. KPKT salur 3.14 juta ringgit bagi rumah ibadat bukan Islam di Johor. Berita sepenuhnya. Sebanyak 593 borang pencalonan bagi pilihan raya negeri PRN Johor terjual setakat ini. Bagaimanapun, hanya 133 bakal calon mengesahkan penyertaan mereka dengan menjelaskan bayaran deposit. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Seri Ramlan Harun berkata, jumlah itu dijangka terus meningkat, memandangkan bakal calon masih mempunyai tempoh sehingga proses penamaan bermula 9 pagi. Pihaknya turut memberi jaminan semua 56 pusat penamaan calon di negeri itu berada dalam tahap siap siaga sepenuhnya selepas SPR melaksanakan latihan percubaan selama 2 hari berturut-turut. Beliau mengingatkan semua parti politik, calon dan penyokong agar sentiasa mematuhi peraturan serta mengelakkan sebarang provokasi bagi memastikan hari penamaan calon berlangsung dalam suasana tertib. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT memperuntukkan sebanyak 3.14 juta ringgit bagi penyelenggaraan 27 rumah ibadat bukan Islam RIBI seluruh negeri Johor tahun ini. Peruntukan tersebut merangkumi kerja-kerja pengubahsuaian serta penyelenggaraan pembinaan baharu dan baik pulih bagi memastikan keselesaan dan keselamatan pengguna rumah ibadat tersebut. Menteri KPKT Nga Koming berkata, peruntukan berkenaan membuktikan komitmen berterusan kerajaan dalam memelihara kebebasan beragama, memperkukuh perpaduan selain memastikan tiada komuniti yang terpinggir daripada menikmati manfaat pembangunan. Tambahnya, KPKT akan terus memantau agar inisiatif dapat dilaksanakan secara adil dan telus bagi memastikan peruntukan diagihkan secara adil dan saksama kepada RIBI yang layak. Seramai 1,254 siswa dan siswi Kolej Universiti Islam Johor Sultan Ibrahim KUIJSI Johor Bahru menerima bantuan berjumlah RM250,800 menerusi bantuan insentif mahasiswa anak Johor. Esko Hal Ehwal Agama Islam Muhammad Farid Muhammad Khalid berkata, inisiatif itu bagi membantu pelajar membeli keperluan dan menampung kos pengajian serta perbelanjaan harian. Kerajaan Johor sentiasa meletakkan pendidikan sebagai antara keutamaan negeri sekaligus berhasrat melahirkan generasi dengan nilai agama dan tanggungjawab kepada masyarakat. Seramai 200 penduduk sekitar Kampung Baru Jementas Segamat menerima topi keledar baharu menerusi program pertukaran topi keledar anjuran Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Malaysia. Menerusi kenyataan JPJ Johor, inisiatif Kementerian Pengangkutan dan JPJ itu bagi meningkatkan kesedaran keselamatan jalan raya selain menggalakkan penggunaan topi keledar yang mematuhi spesifikasi keselamatan. Seorang kanak-kanak lelaki ditahan di hadapan Balai Polis Endau susulan video tular memaparkan kanak-kanak itu menunggang basikal dipercayai diubah suai menyerupai motosikal Selasa lalu. Menurut Ketua Polis Daerah Mersing, Superintenden Abdul Razak Abdullah Sani, pemeriksaan mendapati tiada sebarang kesalahan dilakukan dan kanak-kanak terbabit dibenarkan pulang. Beliau turut mengatakan telah bertemu ibu bapa kanak-kanak berkenaan dan menasihatkan agar basikal tersebut dikembalikan kepada bentuk asal demi menjamin keselamatan di jalan raya. Sekian berita disunting Nur Azizah Drahman daripada Bilik Berita Johor FM. Salam Malaysia Madani.

0: Klik Tajuk Berita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Anda bersemakan saya Cik Merah menemani anda bagi segmen Aura Permata hanya di Johor FM Permata Selatan. Baik, untuk waktu ini, pagi ini akan kami bawakan untuk anda iaitu klik tajuk berita pada pagi ini. Kita mulakan dengan PRN Johor MCMC Pertingkat Pemantauan. Kementerian Komunikasi menyelaras langkah proaktif bagi mengekang penyebaran berita palsu dan fitnah di platform digital ketika pilihan raya negeri PRN Johor. Jelas menterinya, Datuk Fahmi Fadil Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dengan kerjasama penyedia platform media sosial turut mempertingkat pemantauan bagi menyekat penularan maklumat palsu termasuk isu sensitif menyentuh raja, agama dan kaum. Seterusnya, untuk klik tajuk berita, 516 penduduk terjejas banjir di Perak dan Selangor berlindung di PPS. Difahamkan 516 mangsa masih berlindung di pusat pemindahan sementara PPS akibat banjir di Selangor dan Perak. Di Selangor, jumlah mangsa banjir yang ditempatkan di PPS Sekolah Kebangsaan RTB Bukit Canggang menurun kepada 406 individu daripada 194 keluarga berbanding 522 orang daripada 233 keluarga malam semalam. Di Perak, jumlah mangsa banjir yang direkodkan di dua PPS adalah sebanyak 110 orang daripada 31 keluarga. Dan terakhir, klik tajuk berita. Sebelum kita berehat seketika, JKDM gagalkan sindiket jadikan Malaysia hub transit chip AI bernilai RM53 juta. Jabatan Kastam Diraja Malaysia berjaya menggagalkan cubaan sindiket menjadikan Malaysia sebagai hub transit bagi penghantaran semula server yang mengandungi chip kecerdasan buatan ke luar negara serta cecair vape disyaki mengandungi dadah membabitkan rampasan keseluruhan bernilai RM54.11 juta. Baik, ini dahulu klik tajuk berita dan kita akan berehat seketika. Selepas ini akan kembali lagi klik tajuk berita yang seterusnya. Berita antarabangsa dapat kami bawakan untuk anda. Terus setia bersama kami di Johor FM, Permata Selatan.